Azura, kalau kau jadi kekasihku, akan ku anyam buih-buih di laut untuk ku jadikan pengalas cinta kita. Azura, bolehkah aku buat itu?

0: Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Malaysia akan membangunkan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka sendiri tanpa bergantung pada entiti asing. Ia seperti yang dinyatakan di bawah arahan Majlis Keselamatan Negara No. 23 mengenai dasar dan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata penekanan diberikan kepada mekanisme pengurusan dan penguatkuasaan yang efisien serta penyelarasan terhadap dasar membabitkan akses kepada kebajikan dan sosial di samping menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Hal itu termasuk pemberian akses kepada kesihatan, pendidikan dan kebenaran bekerja kepada semua pelarian yang layak. Dalam perkembangan lain, sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Demikian dinyatakan Timbalan Menterinya, Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Tambah beliau, bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambahbaik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekah yang kita lakukan.
0: Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar telah memaklumkan jawatankuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Laporan penuh insiden letupan bom tangan yang mengorbankan 2 anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Muhammad Khalidudin berkata laporan itu penting bagi memastikan semua aspek teknikal, prosedur dan keterangan saksi diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang kesimpulan mengenai punca sebenar kejadian dimuktamadkan.
2: Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan

Kekuasaan Sekatan terhadap Iran di perairan Teluk. Pasukan marinnya menjalankan pemeriksaan ke atas sebuah kapal tangki minyak di Teluk Oman sebagai sebahagian daripada tindakan menyekat pergerakan kapal yang didakwa melanggar sekatan. Sencom memaklumkan tindakan terhadap kapal MT Wen Yao itu bertujuan memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang sedang dilaksanakan. Tiga kapal dagang tadi arahkan berpatah balik sejak sekatan itu berkuat kuasa. Mereka sebuah kapal tangki minyak dilumpuhkan selepas cuba melepasi sekatan berkenaan. Krisis berterusan di Gaza dijangka memberi kesan jangka panjang kepada generasi akan datang susulan keruntuhan sistem kesihatan dan pendidikan. Menteri Pembangunan Sosial dan Bantuan Palestin Dr. Sama Hamad berkata kanak-kanak berdepan masalah pemakanan, manakala kira-kira 60,000 wanita mengalami komplikasi berkaitan kehamilan. Kemusnahan infrastruktur telah menyebabkan penduduk berdepan kekurangan air bersih, penyakit serta kehilangan tempat tinggal. Usaha membangunkan semula Gaza kini memberi tumpuan kepada pendidikan, pekerjaan dan bantuan kewangan digital selain memerlukan sokongan berterusan masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

6 bertajuk Hujan di Tengah Hari, lagu daripada Tan Sri P. Ramli, ya, menghiasi filem Perjodohan pada tahun 1954. Dan pastinya juga lagu ni, ya, cukup terkenal dengan melodi yang mendayu-dayu dan juga menceritakan tentang kesedihan hati mengenang kisah cinta dan kenangan masa lalu yang telah pudar. Itu lagu pembukaan untuk Nostalgia di Klasik. Dan seterusnya kita dengar pula lagu ini daripada Puan Sri Saloma, Bila Larut Malam.

Baru Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi lagu pada R. Azmi bertajuk Hitam Manis, ya, yang telah dirakamkan pada tahun 1954. Beliau juga dilahirkan pada tahun 1123 di Kuala Kangsar, Perak, ya, seangkatan dengan Tan Sri P. Ramli, Tan Sri Dato' S.M. Salim dalam program Bakat Radio 1147 dan merupakan juga penyanyi latar, ya, bagi filem-filem keluaran Malay Film Productions. Dan selain itu juga beliau pandai menyanyi dan mengubah lagu. Bila dengar lagu Hitam Manis ni kan, bila kan teringat pada seorang Hitam Manis, wah mesti seronok je kan. Wah, itu dia memuja seseorang yang kata berkulit hitam manis. Ya. Dan seterusnya pula kita berhibur dengan lagu daripada Jamalia Sharif, Tinggal Kasih, dan terus dengar Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi lagu daripada Kartina Dahari bertajuk Duniaku di Hatimu yang telah direkamkan pada tahun 1967. Ya. Kartina Dahari terkenal dengan julukan Ratu Keroncong, merupakan penyanyi Melayu pertama yang merakamkan album berbahasa Inggeris di Singapura. Ya. Dan Kartina Dahari juga sering muncul di radio dan juga televisyen Singapura dari tahun 1960-an sehingga 1980-an. Dan kebolehan beliau mendendangkan, ya, menyanyikan lagu dalam bahasa Inggeris dan juga Melayu menjadikan beliau terkenal dan mempunyai ramai peminat di seluruh rantau melepasi masyarakat Melayu. Antara lagu Keroncong yang evergreen, Sayang Disayang, dan juga lagu duet beliau bersama-sama dengan Dato' Ahmad Chaiz, ya, seperti Budi Setahun, ya, sejak, dan juga lagu Sejak Kita Berpisah. Selain pada itu juga lagu bersama-sama dengan Datin Paduka Juli Sudiro bertajuk Burung Nuri. Dan seterusnya, kita terus kehebaran kita untuk hari ini. Ada tak agaknya ibu-ibu kita yang sedang masak tu, ataupun ada yang tak nak masak hari ini sebab nak dengar nostalgia di klasik? Oh, mungkin ada juga yang hari ini teringin sangat-sangat. Baiklah, apapun, kita dengar lagu ini pada Ahmad Mahmud dan juga Rahmah Rahmat bertajuk Tanda Kasih.

RUU Kuan 2026 perkukuh rizab kewangan negara. Masyarakat antarabangsa digesa percepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu 2030. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 12 tengah hari. Rang Undang-Undang RUU Kumpulan Wang Amanah Negara Kuan 2026 yang diluluskan di Dewan Rakyat semalam memperkukuh Kuan sebagai simpanan antara generasi negara bagi memastikan rizab kewangan berkekalan untuk generasi kini dan masa depan. Menurut Kementerian Kewangan MOF, langkah itu merupakan pembaharuan menyeluruh pertama terhadap Kuan sejak penubuhannya pada 1988. Pembaharuan dalam RUU itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk memperkukuh pengurusan kewangan awam serta memelihara kekayaan negara secara mampan. Malaysia menggesa masyarakat antarabangsa mempercepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu NUA menjelang 2030. Langkah itu bagi memastikan komitmen global diterjemahkan kepada tindakan nyata. Demikian menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming pada mesyuarat peringkat tinggi Semakan Pertengahan Penggal NUA di New York. Jelas beliau, Semakan Pertengahan Penggal NUA tahun ini penting untuk membolehkan negara anggota beralih daripada penilaian kemajuan kepada pelaksanaan pelaksanaan tindakan yang memberi impak kepada jutaan penduduk bandar. Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 bakal menjadi platform penting untuk membincangkan isu kawal selia digital semasa seiring evolusi pendekatan Malaysia. Perbincangan bakal tertumpu daripada meneliti amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar serta perundangan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Timbalan Pengarah Urusan Pembangunan MCMC Eneng Faridah Iskandar berkata, perkembangan itu menunjukkan evolusi kawal selia digital negara daripada peringkat mengkaji amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar yang disesuaikan dengan keperluan Malaysia. IRC 2026 akan diadakan pada 21 dan 22 Julai ini di Ibu Negara. 7 individu termasuk seorang majikan berstatus pemastautin tetap ditahan kerana disyaki terbabit dalam kegiatan mengurus dan membekalkan pekerja asing tanpa kebenaran di Semenyih Selangor. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi itu dijalankan di sebuah premis perniagaan dan premis makanan. 5 lelaki dan 2 wanita warga asing ditahan berusia antara 27 hingga 57 tahun. Turut disita 31 pasport Bangladesh, 1 pasport Thailand serta wang tunai berjumlah lebih RM48,000. Sindiket itu dipercayai mengurus dan membekalkan pekerja asing tanpa kebenaran dengan menyasarkan majikan tempatan di Lembah Klang. Pasukan Gerakan AM PJA menahan seorang lelaki dan merampas 1,200 anak pokok bersama sebuah lori dengan nilai keseluruhan RM133,000 di Kampung Gual Tok Deh, Rantau Panjang, Kelantan. Komander Brigade Renggara PJA SSC Ahmad Razif Hussein berkata pihaknya mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan mendapati kenderaan itu membawa pelbagai jenis anak pokok dipercayai dibawa masuk dari negara jiran. Anak pokok berkenaan disyaki berisiko membawa serangga perosak dan penyakit tumbuh. Kes disiasat mengikut Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 Akta 167. Seorang remaja lelaki berusia 15 tahun yang dilaporkan hilang sejak Isnin lepas ditemukan maut dalam kemalangan di kilometer 8.2 Jalan Keluang, Kota Tinggi, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Superintendent Yusof Uthman berkata, mangsa Muhammad Nasrul Haq Kamaruzaman dipercayai keluar dari rumah di Felda Simpang Wahar pada 11 malam Sabtu lepas dengan menaiki motosikal secara berseorangan ke rumah rakannya di Kampung Temenin Baru. Mangsa mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian selepas motosikal yang ditunggangnya dipercayai terbabas. Kes disiasat bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.

Pada pelaksanaan agenda Bandar Baharu 2030. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Radio Kasih menggamit kenangan sambil nak sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 17 Julai 2026 Masihi bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijrah. Kota Kinabalu Sabah 12.24, Wilayah Pertuan Labuan 12.27, Kuching Sarawak 12.49, Johor Bahru Johor 1.13, Kuala Terengganu Terengganu 1.16, Kuantan Pahang 1.16, Kota Baru Kelantan 1.20, Bandaraya Melaka Melaka 1.20, Seremban Negeri Sembilan 1.21, Wilayah Pertuan Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 1.22, Ipoh Perak 1.25, Georgetown Pulau Pinang 1.27, Alustar Kedah 1.27 dan Kanga Perlis 1.27.

0: Sebentar saja lagi masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.
1: Allah.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pemain paling berusia yang menjaringkan gol pada kejohanan Piala Dunia ialah Roger Milla yang bermain untuk pasukan Kamerun pada kejohanan Piala Dunia 1994 yang dilangsungkan di negara Amerika Syarikat. Roger Milla berusia 42 tahun 39 hari. Ketika itu, pasukan Kamerun menentang pasukan Rusia pada perlawanan peringkat kumpulan. Walaupun pasukan Kamerun tewas dengan keputusan 6-1 kepada pasukan Rusia, Roger Milla berjaya menjaringkan satu gol dan memegang rekod dunia yang masih kekal hingga hari ini untuk pemain paling berusia yang menjaringkan gol pada kejohanan Piala Dunia. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Ya, kita dapatkan kembali semula Encik Azman di talian. Encik Azman?
1: Ya, saya
0: bersedia. Kita terputus tadi. Jadi Encik Azman mungkin boleh sambung kembali untuk promosi.
1: Ya, baik. Okey, terima kasih kepada Dani. Okey, jadi untuk tuan-tuan, satu kata kunci yang saya nak berikan kepada anda untuk kita nak bagi secara percuma tambahan satu botol lagi kepada anda. Kena ingat ya, apa yang saya sebutkan ini, bila telefon untuk buat tempahan hari ini, kita akan bagi tambahan lagi satu botol secara percuma. Satu Nescu untuk saya. Jadi tuan-tuan, untuk hari ini kita nak bagi tawaran istimewa pembelian sebanyak 10 botol dengan harga RM300. Kita nak bagi secara percuma juga cas penghantaran dan saya nak bagi tambahan lagi satu botol bila tuan-tuan call saja kepada kami dan untuk saya. Untuk kata kunci ini kita nak bagi sebenarnya hari ini hari Jumaat, jadi kita nak tambahkan lagi promosi kepada tuan-tuan yang mungkin selama ini tercari-cari masa

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Istimewa di Radio

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati.

Lagu ciptaan Othman Mohamad dengan lagu yang berjudul Untukmu Sayang dinyanyikan oleh Adam Ahmad. 4:16 minit petang. Baiklah saudara, 2 hari lagi. Semakin hampir, semakin membara semangat cintakan negara. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan diadakan pada hari Ahad ini 19 Julai bermula pada pukul 10 pagi. Bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah. Jadi saudara boleh saksikannya secara langsung pastinya menerusi RTM bernama dan Facebook Live Merdeka 360 Kementerian Komunikasi serta Jabatan Penerangan Malaysia. Selepas ini ada lagu nyanyian Anita Sarawak, Tragedi Buah Apple. Tapi sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu ini, Azmil Mustafa, Pilihanku.

Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Satu bola, satu dunia.
1: Baju Pele daripada pelawanan akhir Pele Dunia 1958 dijual pada harga 4.9 juta dolar Amerika Syarikat pada lelengan yang diadakan oleh Sotheby's di New York. Baju nombor 10 itu dipakai Pele ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pele merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam pelawanan akhir Piala Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey Pele sebagai baju bola sepak kedua termahal pernah dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan empat pasukan iaitu Melaka FC, Star City FC, Kuala Lumpur City FC dan PDRM FC. Menjelang Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bermula 23 Julai depan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikan Malaysia, PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden PKBM, Dato' Amarjit Singh Gill berkata, sandaran pingat diletakkan kepada jakuh berbasikal track, Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ui, amboi. Semangat lah saya tengok Abang Saif ni. Ni, nyanyi. Lepas tu jalan dah sepupu macam kawat dah pun.
1: Yelah, tak lama lagi kan kita nak masuk bulan Ogos. Bulan kemerdekaan. Bulan yang patut kita bangga kan tau sebagai rakyat Malaysia.
0: Tapi cakap pasal bulan Ogos ni kan, Abang Saif. Nanti Abang terlibat tak dengan apa ni, Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang diadakan pada 19 Julai ni di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak. Terlibat tak?
1: Mestilah, Majlis peluncuran tu akan bermula pada 10 pagi dan akan disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Facebook Live Merdeka 360 Kementerian Komunikasi dan Jabatan Penerangan.
0: Oh, nasib baik ada siaran secara langsung. Eh, kalau dekat kan Abang Saif, Amir dah pergi dah ni.
1: Tak apalah, kalau yang tak dapat pergi tu, kita semarakkan semangat patriotisme dan hayati Bulan Kebangsaan 2026. Boleh juga layari merdeka360.my untuk memuat turun logo rasmi, lagu patriotik dan pelbagai bahan promosi bagi menyemarakkan semangat kebangsaan.
0: Okey, cantik sangatlah tu Bang Saif. Bolehlah Amin hias kedai ni dengan bendera Malaysia nanti. Lepas tu kan, ni Amin nak letak speaker, Amin nak pasang lagu-lagu patriotik dekat kedai ni.
1: Lagi bersemangat dengan Abang Saif kau ni, tapi tahu tak tema tahun ni?
0: Abang Saif ni, jangan tengok Amir sebelah mata tau. Ini Amir lah. Mestilah Amir tahu. Tema untuk tahun ini, Malaysia Madani Kesejahteraan Didi Mati. Tema ni sebenarnya Abang Saif dipilih bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia untuk tahun 2026. Manakala logonya pula tu dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan sampai tahun depan.
1: Sebenarnya tema tu mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara maju, inklusif dan sejahtera. Yang maksud setiap individu dapat menikmati kesejahteraan secara menyeluruh, Amir.
0: Tapi Amir tertanya lah Abang Saif. Tahun ni kan, ada tak sambutan Hari Kebangsaan?
1: Adalah. Tahun ni, sambutan Hari Kebangsaan 2026 akan diadakan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos dalam skala sederhana je. Tapi tetap meriah tau. Manakala Hari Malaysia 2026 akan diadakan pada 16 September nanti di Sarawak.
0: Yang ni Amir nak pergi tengok depan-depan ni. Amir nak minta cuti awal dengan Kak Suraya lah. Kalau tak minta cuti, nanti dia bising pula.
1: Takut juga kau dengan Kak Suraya tu.
0: Abang Saif, Abang kenal Kak Ros tak?
1: Kak Ros mana pula kau ni? Yang jual bunga ros, Abang kenal lah. Kak Sharifah, kakak Abang.
0: Bukan yang tu Abang Saif. Kak Ros, kakak Upipin, garang kan? Macam tu lah Kak Suraya. Tapi dia kurang garang sikit lah dari Kak Ros tu.
1: Ini kalau le kakak kau tahu, tak cukup tanah kau lagi tau.
2: Merdeka Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Itu dia tadi ulangan untuk Cubit-Cubit Manja. Apa yang berlaku di Taman Menggamit Kenangan. Ada yang tanya saya juga, Taman Menggamit Kenangan kat mana? Puas cari tak jumpa. Memang tak ada dalam peta Malaysia mahupun peta dunia. Eksklusif hanya di Radio Klasik sahaja. Jadi saudara, jangan lepaskan peluang untuk dengar Cubit-Cubit Manja setiap hari Isnin hingga Jumaat 5.30 minit pagi 5.30 minit pagi pula. 7.30 minit pagi dan siaran ulangannya 5.15 minit petang. Itu waktu yang tepat. Jadi saudara jangan lepaskan peluang untuk dengar ulangan dan juga dengar cubit-cubit manja. Baik saudara, selepas ini 5.30 minit petang, kita akan ikuti ulangan Nordi Klasik dengan tajuknya Pusaka, Tiga Wajah Manusia Saat Harta Pusaka Jadi Taruhan, terbitan Sabrina Arifin. Jadi tugasan saya berakhir sampai di sini. Esok insyaAllah saya akan kembali menemani saudara 12 tengah hari hingga 6 petang. Saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara, semanis kata. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

Demikian tadi perkongsian antara Cikgu Mona dan Puan Sabrina yang merupakan pengusaha jahit steering kereta ya, terbitan Mutia Samsudin. Jangan lupa esok dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan, kita akan kongsikan lagi perniagaan kecil-kecilan kepada para pendengar setia Radio Klasik yang kami bawakan setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Assalamualaikum dan selamat petang buat saudara wala di mana jua berada. Kembali teman-temankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu dekat disayang, pastinya di Ritma Klasik secara terus menerus dari Angkasa Puri, Kota Media. Mulai saat ini hinggalah ke pukul 12.30 malam ini nanti, insyaAllah. Terima kasih Diani Syazrina yang telah pun selesai tugasannya di Mestika Klasik. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia layan himpunan lagu-lagu terbaik antara tahun 70-an hingga 2006. Pastinya hanya di Ritma Klasik menggamit kenangan. Baik, disampaikan dahulu waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini, Jumaat 17 Julai 2026, bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijrah. Dimulakan dengan wilayah Persekutuan Labuan, maksudnya solat Fardu Maghrib pada pukul 6.38 petang. Seterusnya di Bandaraya Kuching, Sarawak, masuk waktu solat Fardu Maghrib pada pukul 6.54 minit petang. Johor Bahru, Johor 7.19 malam, Kuantan Pahang 7.24 malam, Bandaraya Melaka, Melaka 7.26 malam, Kuala Terengganu, Terengganu 7.27 malam, Seremban Negeri 9.7.28 malam, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor masing-masing masuk waktu solat Fardu Maghrib pada pukul 7.31 minit malam. Kota Baru, Kelantan 7.32 malam, Ipoh Perak 7.35 malam, di Georgetown, Pulau Pinang 7.38 malam, Alustar Kedah 7.39 malam, dan akhir sekali di Kangar Perlis masa waktu solat Fardu Maghrib pada pukul 7.40 minit malam. Demikian tadi saudara waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Alhamdulillah saudara telah berkumandang azan solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.31 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Radio Klasik. Baik, sekarang disampaikan pula waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Dimulakan dengan Kota Kinabalu, Sabah masa waktu solat fardu isyak pada pukul 7.50 malam. Diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.53 malam. Seterusnya di Bandaraya Kuching, Sarawak masuk solat fardu isyak pada pukul 8.08 minit malam. Johor Bahru, Johor 8.33 malam. Kuantan, Pahang 8.38 malam. Bandaraya Melaka, Melaka 8.40 malam. Kuala Terengganu, Terengganu 8.41 malam. Di Kota Baru, Kelantan dan Seremban Negeri 9 masing-masing masuk waktu fardu isyak pada pukul 8.42 minit malam. Manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor masing-masing masuk waktu solat fardu isyak pada pukul 8.45 minit malam. Seterusnya di Ipoh, Perak 8.49 malam. Georgetown, Pulau Pinang 8.53 malam. Alor Setakadah 8.54 minit malam. Dan akhir sekali di Kangar, Perlis masuk solat fardu isyak pada pukul 8.55 minit malam. Demikian tadi saudara waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat daripada kami di Radio Klasik.

ekonomi Malaysia berkembang 5.8%. 10 cawangan JIM ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Ritma Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajuk utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pemain paling berusia yang menjaringkan gol pada kejohanan Piala Dunia ialah Roger Milla yang bermain untuk pasukan Kamerun pada kejohanan Piala Dunia 1994 yang dilangsungkan di negara Amerika Syarikat.

0: Syarikat, Roger Mila berusia 42 tahun 39 hari. Ketika itu, pasukan Kamerun menentang pasukan Rusia pada perlawanan peringkat kumpulan. Walaupun pasukan Kamerun tewas dengan keputusan 6-1 kepada pasukan Rusia, Roger Mila berjaya menjaringkan satu gol dan memegang rekod dunia yang masih kekal hingga hari ini untuk pemain paling berusia yang menjaringkan gol pada kejohanan Piala Dunia. Formasi bola di Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajung utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Gita pujaan klasik. Carta Malar Segar Pilihan. Setiap Ahad 3.40 minit petang. 34 je. Kita

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik, Carta Malas Segar Pilihan.
1: Baiklah saudara, kedua-dua lagu tersebut memerlukan undian saudara untuk terus berada dalam carta pada minggu hadapan ya. Jadi kita semak lagu kedudukan daripada tangga ke-10 hingga ke-6 minggu ini, minggu 29. Dan untuk itu kita terus sahaja kepada kedudukan nombor ke-10 iaitu Teratai Layu di Tasik Madu, Fauzal Latif. 9 Terusik Hati, Wan. 8 Mulanya di Sini, Freedom. 7 Kalau Sayang Apa Tandanya, Junainah, M. Amin. Seterusnya di tangka 6 Bawah Rumpun Bambu, Dendangan Mimi Loma. Lagu yang berada pada kedudukan nombor 10 dan 9 setiap minggu akan terkeluar daripada carta Gita Pujaan Klasik. Dan pada minggu depan, lagu nombor 10 iaitu Teratai Layu di Tasik Madu, Dendangan Fauzal Latif. Dan di tangka ke-9 Terusik Hati, Dendangan Wan, tidak akan disiarkan dalam carta Gita Pujaan Klasik pada minggu depan. Baiklah saudara, kita semak pula kedudukan lagu-lagu di tangga ke-5 hingga juara minggu ini. Kita semak pula kedudukan lagu-lagu tangga ke-5 hingga juara pada minggu ini.
0: Gita Pujaan Klasik nombor 5.

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malas Gatina.
1: Itu tadi lagu Aduhai Seribu Kali Sayang, persembahan Iklim, ciptaan Wan Zul dan lirik Adinda Amirul. Terima kasih kepada saudara yang mengikuti siaran carta Gita Pujaan Klasik pada minggu ini. Baik, kita terus saja kepada lagu di tangga keempat minggu ini.
0: Gita Pujaan Klasik nombor 4.

Ya, baru saja berlalu merupakan lagu dendangan ataupun menerusi paduan suara Lina dan R. Azmi ya, berjudul Gadis dan Desa. Petikan daripada filem Air Mata hasil ciptaan Osman Ahmad dan seni kata ditulis oleh Jamil Sulung menggamit kenangan saudara pada tahun 1953. Kepada saudara yang baru saja bersiaran bersama kami, inilah Nostalgia di Klasik dan kita masih dialunkan dengan lagu-lagu penuh nostalgia dalam era tahun 50-an. Ayuh kita terus berdendang pula dengan paduan suara Tan Sri P. Ramlee dan Seniwati Normadiah berjudul Bulan dan juga Angin. Petikan daripada filem Panggilan Pulau merupakan hasil ciptaan Tan Sri P. Ramlee dan lirik ditulis oleh Jamil Sulung, keluaran tahun 1954. Ayuh kita terus dengarkan.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Masuk pilih.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Saudara masih dihiburkan dalam orkestra RTM di Klasik. Lagu seterusnya, persembahan Alina Hassan. Lagu bertajuk Gelisah, nyanyian asal Dato' Ahmad Jaiz. Ciptaan oleh Kasim Masdur, lirik oleh Yusnor F. Digubah semula oleh Khairul Anwar Chacho. Dan lagu persembahan Alina Hassan bertajuk Hendak Kutanya Terasa Malu. Lagu nyanyian asal Uci Rashid, ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab dan lirik ciptaan Datuk Haji Chuari Selamat. Dengarkan Orkestra RTM di Klasik.

Azahan bertajuk Di Mana. Lagu nyanyian asal Rahman Kadir, ciptaan sepenuhnya oleh Masnawi, digubah semula oleh Izzafar bin Badrun.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Saudara masih dihiburkan dengan lagu-lagu iringan orkestra RTM. Seterusnya, lagu persembahan Mimiana bertajuk Hatiku Dicuri Lagi. Lagu nyanyian asal Datuk Sharifah Aini, ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Datuk Sharifah Aini. Dan lagu persembahan Mimiana bertajuk Jatuh Hati. Lagu nyanyian asal Sani Sahuri, ciptaan sepenuhnya oleh Kasim Masdor, digubah semula oleh Lukman Abdul Aziz. Dan lagu persembahan Alina Hassan bertajuk Kalau Rindu. Lagu nyanyian asal Datin Rafi'ah Buang, ciptaan sepenuhnya oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Idris, digubah semula oleh Ahmad bin Ali. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik mengkamit kenangan, irama merentas zaman. Seterusnya lagu persembahan Malik Rizwan, lagu bertajuk Kelip-Kelip Kusangka Api, terus menghiburkan saudara dalam orkestra RTM di Klasik. Lagu ini nyanyian asal Datuk Malik Rizwan, lagu ciptaan oleh Datuk Uyau Jin, lirik oleh Datuk Hafsah Hassan, digubah semula oleh Azman Mustafa. Dan lagu persembahan Datuk Malik Rizwan bertajuk Cukup Sampai Di Sini. Lagu nyanyian asal Datuk Malik Rizwan digubah semula oleh Azman Mustafa. Menyusul selepas itu nanti, lagu persembahan Firdaus Azahan bertajuk Kau Milik Siapa. Lagu nyanyian asal Datuk Malik Rizwan ciptaan Jamal Abdullah, lirik oleh K. Wahdi, digubah semula oleh Ismail Irman bin Muhammad Shah. Teruskan hiburan saudara dalam orkestra RTM di Klasik.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Antara yang tak tidur lagi yang nak temankan saya, Kak Azizah Muhammad. Siapa lagi? Cik Muhammad Talib di Batu Sembilan Ceras, Manda Izzat Sungai Petani, Wak Jeb, Syarif Amir, Nur Hanimah KLIA. Antara yang tak tidur lagi, Kak Ros dan juga Bawar Putih di Kuching, Sarawak. Baiklah, saya nak kongsikan tentang bola sepak. Sejarah bola sepak kat Malaysia ni bermula dengan tertubuhnya Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FAM, ataupun Pasukan Bola Sepak Kebangsaan Malaysia di Kuala Lumpur pada tahun 1921. Cuba kira 2026 tolak 1921. Jadi berapa lama dah bola sepak bertapak di Malaysia. Baiklah, lepas ini ada lagu Cinta dan Cipta, Sweet Charity dan juga Air Perigi Ditimba Sidara, nyanyian Yus Nizar Husin dan juga Cinta Kristal Rahim Maruf, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Pukul 4.05 minit pagi. Ya, selamat pagi kepada yang baru bangun pagi. Ya, kepada yang tak tidur lagi. Bila nak tidur? Mungkin lepas subuh baru tidur. Maklum je lah hari minggu. Berlalu lagu kopi susu. Kopi dan roti. Saya sudir. Lepas ini baru ada lagu kopi susu dan juga kopi dandu. Mana satu pilihan saudara?

0: Perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Saya Haja Halijah, Perda Terolak Selatan, Mungkai Perak. Saya minat pasal lagu lama. Lagu lama, lagu baru, campur-campur kan? Sebab tu saya minat.
2: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
3: Jangan berhenti. Sama lagi.
2: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara. Sejarah bakal tercipta. Jangan lepaskan peluang jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai kegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa, 21 Julai 2026, 8.30 minit pagi, eksklusif di Radio Klasik, Menggamit Kenangan.

0: Radio Klasik di Kuala Lumpur 87.7.
1: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.

0: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga taman mengambil kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
0: Sabtu dan Ahad saudara dihiasi dengan Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang. Simfoni hujung minggu 6 petang hingga 6 pagi. Meriahkan hujung minggu saudara bersama kami di Radio Klasik. Mengkami kenangan.

mesti senang hati. Itu tadi lagu Kuek Mambu nyanyi Tan Sri P. Ramlee dipetik daripada filem Belantara tayangan 1957. Banyak lagi lagu-lagu nostalgia petikan daripada filem-filem Melayu klasik yang saudara akan dengar hanya di Radio Klasik. Baik, untuk waktu ini saudara, saya kongsikan terlebih dahulu tinjauan keadaan cuaca seluruh negara untuk hari ini yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di Semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, di Perlis dan Pulau Pinang. Ribut petir di beberapa tempat di Kedah, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Negeri Sembilan. Juga ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman Perak, Pahang dan Selangor. Tiada hujan dijangkakan di Kelantan, Terengganu, Melaka dan Johor. Manakala di negeri Sabah, ribut petir di beberapa tempat di terutamanya di Tawau, hujan di beberapa tempat di pendalaman Pantai Barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Tiada hujan disandakan. Di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat, Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Tiada hujan di ramakan di Kapit, Miri dan Limbang. Itu antara tinjauan cuaca untuk hari ini. Dan kepada saudara yang ada bercadang untuk ke mana-mana hari ini, rancang perjalanan, mana yang bercadang untuk keluar ini, sediakan payung. Dan kalau boleh, dalam keadaan cuaca yang tak menentu ni kan, hujan, elakkan aktiviti yang melibatkan air, macam mandi sungai ke, berkemah ke, sebab kita tak tahu sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Sama-sama kita ingat-mengingat, kita kena jaga kita. Wirama, hujung minggu.

0: Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio nombor 1 di hati saudara. Radio Klasik menggamit kenangan.